0: Ko tata mi ko hoko to tonu a taha fifia ke tata lele a Malia Apikotoa ko hi ke fuka hoko e polo kalama ko ia a e ka wako tutuko e ako maalunga tonga. Malia malo e tau mau a e aho ni malo mu e si ike i tauhi a e polo kalama a e ka wako tutuko.
1: Malo a pito linta, malo e tau mau e aho whakolo a koe ni. Pea ko fiafia pito e toe mau e whainga maari ki toe foki mai ki hoko atu e polo kalama ko ia a e ka wako tutuko e

katonga kwa geongo mai haurea awia katonga. Iyo kwa geongo maurea, ila gange kita ufoki peke telefoni kutari si Venusi, ila ini katonga. Kwa geongo mai kusio toa kwa geongo ate gurea kwa geongo mai haurea awia katonga. Palpare mapejo neti. Ko hui kauta i atu au he laini mahalo e sai ang ia e kautonga. Ki he ta i atu he laini. Ko hui kwa ke sai a e neti. Ko tui kwa hata. Taimi pe toke ai ai hao faipa. Ko lava lerei a ke lelei a e proclama e kautonga. Kaike. Te u. Do e o atu pe. Kwa ke ongo mai kautonga haure au. Sai, kau atu pe fasi, os pe a kauta i ka kautonga he laini, mahalo sai angeia ke ngawe ak pe telefoni e kautonga. Malo, he putaria sirme nusi.